0: Kavčić Fondacije.
1: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
2: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Vozne karte za međunarodne vozove prema Crnoj Gori, kao i za vozove koji saobraćaju na relaciji Subotica-Segedin-Subotica, od danas se mogu kupiti putem interneta, odnosno putem zvaničnog web sajta i mobilne aplikacije Srbija Voz. Elektrodistribucija Srbije najavila je planirane prekide u isporuci električne energije najkasnije do 14 časova u više beogradskih opština, među kojima su Zvezdara, Voždovac, Čukarica, Rakovica, Novi Beograd, Zemun, Grocka, Lazarevac i Stari Grad, a zbog radova na cevovodu u opštini Rakovica, delovi te opštine će biti bez vode do sutra u 8 sati ujutru. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su sinoć Larnu Severnu Irsku rezultatom 4:0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura je 19 stepeni.
0: Ovo je Super FM. Sve

0: Marketing 011 728 179.
1: Gaške, oženi me.
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
3: Zemun Fest od 19. do 23. augusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Tevito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina. Obezbedi svoje mesto na vreme. Kupi ulaznicu po promotivnoj ceni sa čak 50% popusta. Ulaznice su dostupne na infinity.rs i tickets.rs. Zemun Fest.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: Sve je super.

0: Crazy. Gnarls Barkley. 4 minuta do 4.
1: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
2: Soccerbet, super dan.
0: To bi bilo to kada je današnji Soccerbet super dan u pitanju. Ostanite u Super FM u nastavku programa. Još jedno izdanje Lenovo Super Matinea.

0: Radio Super FM.
1: 23. jul, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašova na 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA000296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.
2: Hit the beat and take it to the first note.